Nóng sao mừng lạ, sáng mà rầu ngẩm, nả khoáng, tố ní. Lấy bóp xáy nóng nặng, cô ba hứa hô cháy bí, tốt luôn nhú, mừng lạ.

cứ giờ là khai phi ở lòng cứ cha là mưa cứ cha đã ta xin nhìn mày cứ cha